jag hör la skrik. Vi är skön och la sikt. Vad lia bär i tse att se det sprikt.

är fler. Hans hosmok med dam, nix med mer. I karolastuen må evigt så flamer. Grumlar.